0: Janine Gaeilge.
1: Red FM.
2: Deir seacht an múr bhean le haghaidh Dua Lipa agus Callum Turner. Fós siad is ar minas beag i London. Tá roimhlí an anois go mbeidh banais eile le cóisir múr ar fag trí lá san idáil.
3: Is Misha Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM mad an dé danaigh ó seacht go dia de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM. Come